0: حبيت أزان سلبيري بانا لزير بخديهم زوزان منا بانا بيستو سينام لسال داميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين
1: خوش
0: بری صبر واری لسان میرے پوچھی منین لدردا بلے چوچنا اج بے مکانی کے واوے لینا عشق ہویا خلق عالمان و دنیا میں دیرو درازن عائشہ شانے بلے یا منو چلا شارے ننے جی کیا نہ دڑا اج بے مبل مال مالے نہ او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او